0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 9 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 7, u Sarajevu, Doboju i Tuzli 8, u Bijeljini, Zenici 10, u Neumu i Trebinju 14, a u Mostaru 15 stepeni. Najtoplije svjetska metropola Peking sa 28 stepeni, u Tokiju je 20, u Madridu, Londonu i Sidneju 18, u Atini 17, u Rimu i Njujorku 15, u Parizu i Torontu 14, u Moskvi 13, u Beču 11, a u Stockholmu samo 5 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 15 do 21, u Hercegovini do 25 stepeni. Vrijeme sutra, četvrtak, 24. septembar, bit će sunčano uz postepeno na oblačenje koje će tokom dana i noći na petak donijeti kišu. Jutarnja temperatura od 5 do 11, u Hercegovini do 14, a najviša dnevna od 18 do 26 stepeni. U petak 25. septembra bit će pretežno oblačno, u jutarnjim satima i u dijelu prije podneva kiša se očekuje u većem dijelu zemlje, a poslije podne rijetki lokalni pljuskovi samo u centralnim područjima i Podrinju. Jutarnja temperatura od 7 do 13 u Hercegovini do 17, a najviša dnevna od 14 do 20 u Hercegovini oko 24 stepena. Tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu 23. septembar. Biće umjereno do pretežno oblačno, tokom dana se očekuje razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 12 u Hercegovini oko 16, a najviša dnevna od 16 do 22 u Hercegovini do 27 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatnih